Dicho salgo ya verchei, palai, palai, palai, bedile para mi ce anu se rosima yek, di cabre gândi mesa yek. Mangel tu, batașale mangel tu.